0: Voilà. Et bah, tu parles là où de Ngara. Et non, de ceci. Tu parles non, yoga, le cassidigue, l'eau. Bah. Là où de Ngara. Non, arsi, non, gore, arsi, ou du tout goubé. Là, tu comptes qu'elle me parle là. Logo beau d'un air goudou jidi, tonne comme douillon. Logo beau d'ingam goudou jidi, tonne comme douillon. Batare ngon nan yo rugi o jito dene e se nga ulenda gudu. Arne je bula to kene gin. Deje gina jira dua me de beya. Pana makau geri beya. Me wa. Wa mo ili sar sar sar sar e kara. Nya de til lil. Dobar lili to kem dogoba ya kwa. Kiela kemi kene ko do wul. Dogole ba ila dogoda do de suba wonge keda wa kam dogole mu meda kwe me dobar beli ya kwa ko dogutu gudube nan ri ya kwel da kila me yapo kai me samsam da tata majigu maji da ala kila ikene kari egitugu aunole je tature ga dele kara akumja tugu ega unole ato argele gne ba tone ke karsita kuje kag mige kargos ran lenda turumba karsi ture jidi me na to do ne jidi na ji logo bo dene wi jidna tugum pa ke dele mbiri ta sine ne o do gol ku je na je to nda du de takai to ne jidi le dene le les qui tous aussi les deux de tia kak bané je gel ka je ko do kula ku de ne kara da ko gi ko ilum da tum ba dai du majel mbakar ki ngadi ba kenewa belele logubo ngan si je ngal ka si je sin ngan si je egi dele gu ngoni gu de ko si ku yiri ya ngan je jo munda iso mi passe yo da jibe mer sa e gidi ngaw ngongun si je lenda si ngan si je le si enji je do de de lwa kawsi gi do bay ne lena ba udungo le mare na ba la singo le mare na ba tu nawa gelek ne ba ne je nya to kenen gelek ne ba tu jiji yan to kene a jigi do ita do ba jige ba yira yira tel tole wale se to ne to gro yo ala um sina ala to kula kum sina de karti to do jige karaba be ba bogne e auto dinje singamon je togumbang je ronduba ya bogo logo oji patugu malenda maride tonagne kulagumum jidileda asngada tel au ya maisal toga maisa gudu me banel basi ban basi bo dene wi di jingam di tonda totar dene wi di jingam di totar jingam wi di dene di totar lenje nu jije ia tole ia daun ia wa ia tadelar ia unja di mus ia tade wudru ia unda di kyi mang lelenda e tona ni da bogne ne garanda daz artune ge tokum duya arsi dae ba kagmine lela e patare tokube jumash ge rang gaurelenda da telle dodu oito kak minele tude a tuba ye bata a barji bar ba kilaji de targiran bina de to voilà hadu cade bato le kingana le sig bogne cogwe gabriel le to technicien le mga karadne omel mesdames et gens de dieu si de karade matoda ndubalum telum gayus ko kanji kilamia telum gilel dineje to dimanche de sle to kum palenda ji patargo ji do ngoko si baiti sam kamis karadne le to gubo si donane bira panel sa ji simbornadne nega ala wajilenda ala bare karasi ya wundusi yasino ideji ala kare kol menjenu jije lalum ula jinga medelem arde singamo bakare duat na burburu ndu ngam dina jege na iture di tenen du bae si galalji nilenda kare to anu jile dedu maje
1: Majel chapabo
2: ngarai gusje
1: Carmele how the get it get it
2: ngarai gusje
1: Carchar how the get it get it
2: ngarai gusje
3: Dai lo kaunga ange to son wawa Fason la telma ko proba dimas ke chakngo era morwal la radio amdo